naka samura naka na kuno naka samura naka demse number naka demeke naka demeke naka demeke.